0: Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu osobi sa invaliditetom potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 22 41 927. Thank you.

0: Dragi slušalci, dobro vam jutro. Ni ovaj petak neće biti izuzetak, pa će vam društvo na veselim talasima našeg radija praviti danas živka. Nadam se da zahlađenje koje meteorolozi najavljuju neće poremetiti raspoloženje svih nas. Mi ćemo se svakako truditi da vas raspoložimo dobrom muzikom. Zato je i danas topla preporuka, bez obzira na temperature koje nas očekuju, da ostanete na talasima vašeg omiljenog radija. Uživajte uz dobru muziku. Muziku još jednom ja vam želim dobro jutro.
1: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Kao što rekoh, dragi slušalci, malo čas pri svojoj najavi da se očekuje promena vremena, čini mi se da je Miholjsko leto na samom kraju jer meteorolozi najavljuju zahlađenje i kišu. Danas nas očekuje pretežno oblačno i svežije vreme uz slab do umeren severozapadni vetar. Kratkotrajna kiša očekuje se ujutru i pre podne na severu, a tokom dana ponegde na jugozapadu, zapadu, u centralnim i južnim predelima naše zemlje. Samo će dakle na jugoistoku i istoku Srbije biti umereno oblačno, suvo i toplije vreme uz slab do umeren južni vetar. Minimalna temperatura ovog jutra od 5 do 18 stepeni, a najviša dnevna od 20 na zapadu do 28 stepeni na istoku. Što se vikenda tiče, za sutra se najavljuje potpuno oblačno i toplo vreme za ovaj period godine, posle podne sa kišom u južnim i centralnim, a krajem dana u svim predelima naše zemlje. Temperatura sutra, jutarnja od 10 do 15, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. Drugi dan vikenda donosi nam osetno hladnije vreme u svim predelima naše zemlje. Tokom dana oblačno sa kišom, posle podne prestanak padavina u severnim i zapadnim, a uveče i u ostalim krajevima. Što se vetra tiče, u nedelju slab i umeren, na severu i istoku jak severni i severozapadni. Temperatura u nedelju jutarnja od 9 do 15, dok će najviša dnevna biti samo 18 stepeni.

0: Marketing. Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
1: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Jutro je svakako rezervisano za dobru i jaku kafu, ali i za servisne informacije. Sa naših talasa sledi informacija o nestanku struje danas, dakle planira se isključenje za kompletno naseljeno mesto Rivica. Dakle, Rivičani moji dragi, danas ćete biti bez struje na 2 sata i to, kako kažu, iz elektrodistribucije od 9 do 11 časova.

Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center. Savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center. Pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Još malo servisnih informacija, naredno obaveštenje isključivo je važno vozačima, jer će upravo do sutra do 18 časova biti na snazi obustava saobraćaja zbog radova na redovnom održavanju i to na deonici Putinci-Inđija u naseljenom mestu Ljukovo. Trasa preusmerenja saobraćaja će se vršiti od Inđije na državni put prema Staroj Pazovi do naseljenog mesta Golubinci, zatim na državni put i dalje prema naseljenom mestu Putinci. Trasa se odnosi na smer kretanja od Putinaca ka Inđiji i obrnuto. Van perioda obustave saobraćaj će se odvijati dvosmerno uz poštovanje postavljene privremene signalizacije i smanjenje brzine kretanja. Radovi su naravno obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

sa naših talasa, evo još jedne bitne informacije ovog jutra koja se tiče isključivo vas, dragi slušalci koji ste za volanom. Naime, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije zajedno sa ostalim članicama Evropske mreže saobraćajnih policija do 11. oktobra sprovode međunarodnu akciju Fokus na putu. Ovo je dakle zvanično saopštenje MUP-a. Akcija se sprovodi u 34 evropske zemlje, članice organizacije Roadpol i bit će naravno usmerena, to jest jeste usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, kao i nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i slušalica od strane pešaka prilikom prelaska kolovoza.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 224 1927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Građara Matić, kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center. Savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić pozvao Srbiju u Kragujevac. Ujedinjeni za Srbiju, vidimo se danas u srcu Šumadije. Šoškić je najveći uništitelj dinara u istoriji, rekao Mali o kandidatu studentske liste u debati na RTS-u. RIK saopštio, glasat će se na 93 mesta u dijaspori. Blokaderi na mrežama, Vučić na terenu među građanima. Od početka kampanje obišao 38 sela i gradova, prešao 3675 kilometara. Ponoš, strani faktor, teži uništavanju opozicije kako bi stvorio nove političke organizacije koje bi služile interesima svojih naručilaca, a ne građanima Srbije. 6 stanova i 2 BMW automobila bit će dodeljena u okviru nagradne igre Expo Karta za pobedu, najavljuju iz vlade. Od danas oblačno i svežije, za vikend stiže naglo zahlađenje, a pad temperature nastavit će se i naredne sedmice. Najviša dnevna bit će od 14 do 18 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: zlato najbolja.
1: Marketing, marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super.
2: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih.
1: Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić obišao je radove u Nikvincima, gde je u toku preslačenja asfaltom ulice Koste Nađe u dužini od oko 350 metara, dok će nakon toga mašine biti premeštene u Lenjinovu ulicu, gde će biti obnovljeno još oko 600 metara saobraćajnice. Ljubišić je tokom obilaska razgovarao sa meštanima koji su istakli da su radove dugo čekali. Prema rečima stanovnika Koste Nađe, ova ulica je poslednji put asfaltirana još 1994. godine, zbog čega je stanje kolova za godinama predstavljalo problem, naročito tokom kišnog perioda. Počeli su radovi na asfaltiranju puta kroz naseljeno mesto Ljukovo, čija je potpuna rekonstrukcija u toku. Na deonici tog dela državnog puta drugog reda broj 126 od 8. do 10. oktobra saobraćaj će biti potpuno obustavljen svakog dana od 8 do 18 časova zbog radova na kolovozu. Vozila će biti preusmeravana preko Stare Pazove i Golubinaca. Van termina obustave saobraćaj će se odvijati dvosmerno uz poštovanje signalizacije. Na teritoriji opštine Stara Pazova narednog vikenda biće organizovane dve akcije dobrovoljnog davanja krvi. U nedelju 11. oktobra krv će građani moći da doniraju u osnovnoj školi 23. oktobar u Golubincima od 8 do 10.30 kao i u mesnoj zajednici Vojka, gde će akcija trajati od 11.30 do 14 časova. Pozivaju se građani da se odazovu akcijama i dobrovoljnim davanjem krvi pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Oktobar u Staroj Pazovi donosi brojne kulturne programe u organizaciji Centra za kulturu. Na programu su predstave, filmovi, izložbe, koncerti i sadržaji za decu. Posebno mesto zauzimaju humanitarne predstave, među kojima su Vaspitači za kostu, Ženske priče iz našeg salona i Večeras smo sami. Publiku očekuju i Mini Tini Fest, izložba umetnice Scarlett Baptista, koncert folklornog ansambla iz Slovenije i stand-up komedija Stručnjak. Udruženje ratnih vojnih invalida Ruma organizuje peti po redu kupu pecenju. Kup će biti održan 10. oktobra sa početkom u 8 časova. U pitanju je prvo ekipno takmičenje u pecenju na plovak, a proglašenje pobednika je oko 14 časova. Takmičenje će biti održano na jezeru Kudoš u Pavlovcima, a rok za prijavu je 8. oktobar. Humanitarni autoskup za našu Keti biće održan 10. oktobra u Inđiji na parkingu kod sportske hale. Početak skupa je u 12 časova, a cilj je prikupljanje pomoći za humanitarnu akciju. Posetioce očekuju vožnja, takmičenja, muzika, piće i nagrade uz kotizaciju od 1500 dinara. Organizatori pozivaju ljubitelje automobila da se pridruže akciji i pomognu.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu osobi sa invaliditetom potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Uveče na severu Vojvodine, u toku noći u zapadnim i ostalim krajevima očekuju se na oblačenje ponegde i pljuskovi, vetar slab i umeren. Najviša dnevna temperatura danas od 24 do 30 stepeni na području Srema do 26 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Leda Turbo Mop 3899, Economic Parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, Kozmetika, Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Radio Fruška Gora na 105 MHz.

Vremenska prognoza. Danas se očekuje pretežno oblačno i svežije uz slab do umeren severozapadni vetar. Kratkotrajna kiša ujutru očekuje se na severu, a tokom dana ponegde u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i južnim predelima naše zemlje. Samo će na jugoistoku i istoku Srbije ostati umereno oblačno, ali suvo i toplije vreme uz slab do umeren južni vetar. Najniža temperatura danas od 5 do 18, najviša dnevna od 20 na zapadu do 28 stepeni na istoku. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon Eco Pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, Šminka, Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić pozvao Srbiju u Kragujevac, Ujedinjeni za Srbiju, vidimo se danas u srcu Šumadije. Šoškić je najveći uništitelj dinara u istoriji, rekao Mali o kandidatu studentske liste u debati na RTS-u. RIK saopštio, glasat će se na 93 mesta u dijaspori. Blokaderi na mrežama, Vučić na terenu među građanima. Od početka kampanje obišao 38 sela i gradova, prešao 3675 kilometara. Ponoš, strani faktor, teži uništavanju opozicije kako bi stvorio nove političke organizacije koje bi služile interesima svojih naručilaca, a ne građanima Srbije. 6 stanova i 2 BMW automobila biće dodeljeno u okviru nagradne igre Expo Karta za pobedu, najavljuju iz vlade. Od danas oblačno i svežije, za vikend stiže naglo zahlađenje, a pad temperature nastavit će se i naredne sedmice. Najviša dnevna biće od 14 do 18 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić obišao je radove u Nikincima, gde je u toku preslačenja asfaltom ulice Koste Nađe u dužini od oko 350 metara, dok će nakon toga mašine biti premeštene u Lenjinovu ulicu, gde će biti obnovljeno još oko 600 metara saobraćajnice. Ljubišić je tokom obilaska razgovarao sa meštanima koji su istakli da su radove dugo čekali. Prema rečima stanovnika Koste Nađe, ova ulica je poslednji put asfaltirana još 1994. godine, zbog čega je stanje kolova za godinama predstavljalo problem, naročito tokom kišnog perioda. Počeli su radovi na asfaltiranju puta kroz naseljeno mesto Ljukovo, čija je potpuna rekonstrukcija u toku. Na deonici tog dela državnog puta drugoga reda broj 126 od 8. do 10. oktobra saobraćaj će biti potpuno obustavljen svakog dana od 8 do 18 časova zbog radova na kolovozu. Vozila će biti preusmeravana preko Stare Pazove i Golubinaca. Van termina obustave saobraćaj će se odvijati dvosmerno uz poštovanje signalizacije. Na teritoriji opštine Stara Pazova narednog vikenda biće organizovane dve akcije dobrovoljnog davanja krvi. U nedelju 11. oktobra krv će građani moći da doniraju u osnovnoj školi 23. oktobar u Golubincima od 8 do 10.30 kao i u mesnoj zajednici Vojka, gde će akcija trajati od 11.30 do 14 časova. Pozivaju se građani da se odazovu akcijama i dobrovoljnim davanjem krvi pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Oktobar u Staroj Pazovi donosi brojne kulturne programe u organizaciji Centra za kulturu. Na programu su predstave, filmovi, izložbe, koncerti i sadržaj za decu. Posebno mesto zauzimaju humanitarne predstave, među kojima su Vaspitači za kostu, Ženske priče iz naših salona i Večeras smo sami. Publiku očekuju i Mini Tini Fest, izložba umetnice Scarlett Baptista, koncert folklornog ansambla iz Slovenije i stand-up komedija Stručnjak. Udruženje ratnih vojnih invalida Ruma organizuje peti po redu kupu pecenj. Kup će biti održan 10. oktobra sa početkom u 8 časova. U pitanju je prvo ekipno takmičenje u pecenju na plovak, a proglašenje pobednika je oko 14 časova. Takmičenje će biti održano na jezeru Kudoš u Pavlovcima, a rok za prijavu je 8. oktobar. Humanitarni autoskup za našu Keti biće održan 10. oktobra u Inđiji na parkingu kod sportske hale. Početak skupa je u 12 časova, cilj je prikupljanje pomoći za humanitarnu akciju. Posetioce očekuju vožnja, takmičenja, muzika, piće i nagrade uz kotizaciju od 1500 dinara. Organizatori pozivaju ljubitelje automobila da se pridruže akciji i pomognu.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vremenska prognoza. Danas se očekuje pretežno oblačno i svežije uz slab do umeren severozapadni vetar. Kratkotrajna kiša ujutru očekuje se na severu, a tokom dana ponegde u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i južnim predelima naše zemlje. Samo će na jugoistoku i istoku Srbije ostati umereno oblačno, ali suvo i toplije vreme uz slab do umeren južni vetar. Najniža temperatura danas od 5 do 18, najviša dnevna od 20 na zapadu do 28 stepeni na istoku. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, Breg. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon Eco Pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, Šminka, Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visoku kvalitet.
1: Možete po svetske lider u proizvodnju. Sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Super Color, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Super Color je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić pozvao Srbiju u Kragujevac. Ujedinjeni za Srbiju, vidimo se danas u srcu Šumadije. Šoškić je najveći uništitelj dinara u istoriji, rekao Mali o kandidatu studentske liste u debati na RTS-u. RIK saopštio, glasat će se na 93 mesta u dijaspori. Blokaderi na mrežama, Vučić na terenu među građanima. Od početka kampanje obišao 38 sela i gradova, prešao 3675 km. Ponoš, strani faktor, teži uništavanje opozicije kako bi stvorio nove političke organizacije koje bi služile interesima svojih naručilaca, a ne građanima Srbije. 6 stanova i 2 BMW automobila bit će dodeljena u okviru nagradne igre Expo Karta za pobedu, najavljuju iz vlade. Od danas oblačno i svežije, za vikend stiže naglo zahlađenje, a pad temperature nastavit će se i naredne sedmice. Najviša dnevna bit će od 14 do 18 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center. Savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center. Pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 224 1927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Vremenska prognoza. Danas se očekuje pretežno oblačno i svežije uz slab do umeren severozapadni vetar. Kratkotrajna kiša ujutru očekuje se na severu, a tokom dana ponegde u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i južnim predelima naše zemlje. Samo će na jugoistoku i istoku Srbije ostati umereno oblačno, ali suvo i toplije vreme uz slab do umeren južni vetar. Najniža temperatura danas od 5 do 18, najviša dnevna od 20 na zapadu do 28 stepeni na istoku. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon Eco Pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, Šminka, Wet n Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić obišao je radove u Nikincima, gde je u toku preslačenja asfaltom ulice Kostenađe u dužini od oko 350 metara, dok će nakon toga mašine biti premeštene u Lenjinovu ulicu, gde će biti obnovljeno još oko 600 metara saobraćajnice. Ljubišić je tokom obilaska razgovarao sa meštanima koji su istakli da su radove dugo čekali. Prema rečima stanovnika Kostenađe, ova ulica je poslednji put asfaltirana još 1994. godine, zbog čega je stanje kolova za godinama predstavljalo problem, naročito tokom kišnog perioda.
0: Ukratko.
1: Počeli su radovi na asfaltiranju puta kroz naseljeno mesto Ljukovo, čija je potpuna rekonstrukcija u toku. Na deonici tog dela državnog puta drugoga reda broj 126 od 8. do 10. oktobra saobraćaj će biti potpuno obustavljen svakog dana od 8 do 18 časova zbog radova na kolovozu. Vozila će biti preusmeravana preko Stare Pazove i Golubinaca. Van termina obustave saobraćaj će se odvijati dvosmerno uz poštovanje signalizacije.
0: Ukratko.
1: Na teritoriji opštine Stara Pazova narednog vikenda biće organizovane dve akcije dobrovoljnog davanja krvi. U nedelju 11. oktobra krv će građani moći da doniraju u osnovnoj školi 23. oktobar u Golubincima od 8 do 10.30 kao i u mesnoj zajednici Vojka, gde će akcija trajati od 11.30 do 14 časova. Pozivaju se građani da se odazovu akcijama i dobrovoljnim davanjem krvi pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija.
0: Ukratko.
1: Oktobar u Staroj Pazovi donosi brojne kulturne programe u organizaciji Centra za kulturu. Na programu su predstave, filmovi, izložbe, koncerti i sadržaji za decu. Posebno mesto zauzimaju humanitarne predstave, među kojima su Vaspitači za kostu, Ženske priče iz naših salona i Večeras smo sami. Publiku očekuju i Minitini fest, izložba umetnice Scarlett Baptista, koncert folklornog ansambla iz Slovenije i stand-up komedija Stručnjak.
0: Ukratko.
1: Udruženje ratnih vojnih invalida Ruma organizuje peti po redu kup u Pecenju. Kup će biti održan 10. oktobra sa početkom u 8 časova. U pitanju je prvo ekipno takmičenje u Pecenju na Plovak, a proglašenje pobednika je oko 14 časova. Takmičenje će biti održano na jezeru Kudoš u Pavlovcima, a rok za prijavu je 8. oktobar.
0: Ukratko.
1: Humanitarni autoskup za našu Keti biće održan 10. oktobra u Inđiji na parkingu kod sportske hale. Početak skupa je u 12 časova, cilj je prikupljanje pomoći za humanitarnu akciju. Posetioce očekuju vožnja, takmičenja, muzika, piće i nagrade uz kotizaciju od 1500 dinara. Organizatori pozivaju ljubitelje automobila da se pridruže akciji i pomognu.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić pozvao Srbiju u Kragujevac. Ujedinjeni za Srbiju, vidimo se danas u srcu Šumadije. Šoškić je najveći uništitelj dinara u istoriji, rekao Mali o kandidatu studentske liste u debati na RTS-u. RIK saopštio, glasat će se na 93 mesta u dijaspori. Blokaderi na mrežama, Vučić na terenu među građanima. Od početka kampanje obišao 38 sela i gradova, prešao 3675 kilometara. Ponoš, strani faktor, teži uništavanju opozicije kako bi stvorio nove političke organizacije koje bi služile interesima svojih naručilaca, a ne građanima Srbije. 6 stanova i 2 BMW automobila bit će dodeljena u okviru nagradne igre Expo Karta za pobedu, najavljuju iz vlade. Od danas oblačno i svežije, za vikend stiže naglo zahlađenje, a pad temperature nastavit će se i naredne sedmice. Najviša dnevna bit će od 14 do 18 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vremenska prognoza. Danas se očekuje pretežno oblačno i svežije uz slab do umeren severozapadni vetar. Kratkotrajna kiša ujutru očekuje se na severu, a tokom dana ponegde u jugozapadnim, zapadnim, centralnim i južnim predelima naše zemlje. Samo će na jugoistoku i istoku Srbije ostati umereno oblačno, ali suvo i toplije vreme uz slab do umeren južni vetar. Najniža temperatura danas od 5 do 18, najviša dnevna od 20 na zapadu do 28 stepeni na istoku. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon Eco Pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, Šminka, Wet n Wild. Vaš najbliži komšija Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih.
0: 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center. Savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić obišao je radove u Nikincima, gde je u toku preslačenja asfaltom ulice Koste Nađe u dužini od oko 350 metara, dok će nakon toga mašine biti premeštene u Lenjinovu ulicu, gde će biti obnovljeno još oko 600 metara saobraćajnice. Ljubišić je tokom obilaska razgovarao sa meštanima koji su istakli da su radove dugo čekali. Prema rečima stanovnika Koste Nađe, ova ulica je poslednji put asfaltirana još 1994. godine, zbog čega je stanje kolova za godinama predstavljalo problem, naročito tokom kišnog perioda.
0: Ukratko.
1: Počeli su radovi na asfaltiranju puta kroz naseljeno mesto Ljukovo, čija je potpuna rekonstrukcija u toku. Na deonici tog dela državnog puta drugog reda broj 126 od 8. do 10. oktobra saobraćaj će biti potpuno obustavljen svakog dana od 8 do 18 časova zbog radova na kolovozu. Vozila će biti preusmeravana preko Stare Pazove i Golubinaca. Van termina obustave saobraćaj će se odvijati dvosmerno uz poštovanje signalizacije.
0: Ukratko.
1: Na teritoriji opštine Stara Pazova narednog vikenda biće organizovane dve akcije dobrovoljnog davanja krvi. U nedelju 11. oktobra krv će građani moći da doniraju u osnovnoj školi 23. oktobar u Golubincima od 8 do 10.30 kao i u mesnoj zajednici Vojka, gde će akcija trajati od 11.30 do 14 časova. Pozivaju se građani da se odazovu akcijama i dobrovoljnim davanjem krvi pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Oktobar u Staroj Pazovi donosi brojne kulturne programe u organizaciji Centra za kulturu. Na programu su predstave, filmovi, izložbe, koncerti i sadržaji za decu. Posebno mesto zauzimaju humanitarne predstave, među kojima su Vaspitači za kostu, Ženske priče iz našeg salona i Večeras smo sami. Publiku očekuju i Mini Tini Fest, izložba umetnice Scarlett Baptista, koncert folklornog ansambla iz Slovenije i stand-up komedija Stručnjak. Udruženje ratnih vojnih invalida Ruma organizuje peti po redu kupu pecenju. Kup će biti održan 10. oktobra sa početkom u 8 časova. U pitanju je prvo ekipno takmičenje u pecenju na plovak, a proglašenje pobednika je oko 14 časova. Takmičenje će biti održano na jezeru Kudoš u Pavlovcima, a rok za prijavu je 8. oktobar. Humanitarni auto skup za našu Keti biće održan 10. oktobra u Inđiji na parkingu kod sportske hale. Početak skupa je u 12 časova, cilj je prikupljanje pomoći za humanitarnu akciju. Posetioce očekuju vožnja, takmičenja, muzika, piće i nagrade uz kotizaciju od 1500 dinara. Organizatori pozivaju ljubitelje automobila da se pridruže akciji i pomognu.

Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu osobi sa invaliditetom potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 224 1927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić pozvao Srbiju u Kragujevac. Ujedinjeni za Srbiju, vidimo se danas u srcu Šumadije. Šoškić je najveći uništitelj dinara u istoriji, rekao Mali o kandidatu studentske liste u debati na RTS-u. RIK saopštio, glasat će se na 93 mesta u dijaspori. Blokaderi na mrežama, Vučić na terenu među građanima. Od početka kampanje obišao 38 sela i gradova, prešao 3675 kilometara. Ponoš, strani faktor, teži uništavanju opozicije kako bi stvorio nove političke organizacije koje bi služile interesima svojih naručilaca, a ne građanima Srbije. 6 stanova i 2 BMW automobila biće dodeljeno u okviru nagradne igre Expo Karta za pobedu, najavljuju iz vlade. Od danas oblačno i svežije, za vikend stiže naglo zahlađenje, a pad temperature nastavit će se i naredne sedmice. Najviša dnevna biće od 14 do 18 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Politički marketing.
1: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
2: Građara Matić, kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta: Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403, i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji.
2: Mama.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: ukratko na 105.
1: Predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić obišao je radove u Nikincima, gde je u toku preslačenja asfaltom ulice Koste Nađe u dužini od oko 350 metara, dok će nakon toga mašine biti premeštene u Lenjinovu ulicu, gde će biti obnovljeno još oko 600 metara saobraćajnice. Ljubišić je tokom obilaska razgovarao sa meštanima koji su istakli da su radove dugo čekali. Prema rečima stanovnika Koste Nađe, ova ulica je poslednji put asfaltirana još 1994. godine, zbog čega je stanje kolova za godinama predstavljalo problem, naročito tokom kišnog perioda. Počeli su radovi na asfaltiranju puta kroz naseljeno mesto Ljukovo, čija je potpuna rekonstrukcija u toku. Na deonici tog dela državnog puta drugog reda broj 126 od 8. do 10. oktobra saobraćaj će biti potpuno obustavljen svakog dana od 8 do 18 časova zbog radova na kolovozu. Vozila će biti preusmeravana preko Stare Pazove i Golubinaca. Van termina obustave saobraćaj će se odvijati dvosmerno uz poštovanje signalizacije. Na teritoriji opštine Stara Pazova narednog vikenda biće organizovane dve akcije dobrovoljnog davanja krvi. U nedelju 11. oktobra krv će građani moći da doniraju u osnovnoj školi 23. oktobar u Golubincima od 8 do 10.30 kao i u mesnoj zajednici Vojka, gde će akcija trajati od 11.30 do 14 časova. Pozivaju se građani da se odazovu akcijama i dobrovoljnim davanjem krvi pomognu onima kojima je pomoć najpotrebnija. Oktobar u Staroj Pazovi donosi brojne kulturne programe u organizaciji Centra za kulturu. Na programu su predstave, filmovi, izložbe, koncerti i sadržaji za decu. Posebno mesto zauzimaju humanitarne predstave, među kojima su Vaspitači za kostu, Ženske priče iz našeg salona i Večeras smo sami. Publiku očekuju i Mini Tini Fest, izložba umetnice Scarlett Baptista, koncert folklornog ansambla iz Slovenije i stand-up komedija Stručnjak. Udruženje ratnih vojnih invalida Ruma organizuje peti po redu kupu pecenju. Kup će biti održan 10. oktobra sa početkom u 8 časova. U pitanju je prvo ekipno takmičenje u pecenju na plovak, a proglašenje pobednika je oko 14 časova. Takmičenje će biti održano na jezeru Kudoš u Pavlovcima, a rok za prijavu je 8. oktobar. Humanitarni autoskup za našu Keti biće održan 10. oktobra u Inđiji na parkingu kod sportske hale. Početak skupa je u 12 časova, a cilj je prikupljanje pomoći za humanitarnu akciju. Posetioce očekuju vožnja, takmičenja, muzika, piće i nagrade uz kotizaciju od 1500 dinara. Organizatori pozivaju ljubitelje automobila da se pridruže akciji i pomognu.
0: Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić pozvao Srbiju u Kragujevac, Ujedinjeni za Srbiju, vidimo se danas u srcu Šumadije. Šoškić je najveći uništitelj dinara u istoriji, rekao Mali o kandidatu studentske liste u debati na RTS-u. RIK saopštio, glasat će se na 93 mesta u dijaspori. Blokaderi na mrežama, Vučić na terenu među građanima. Od početka kampanje obišao 38 sela i gradova, prešao 3675 kilometara. Ponoš, strani faktor, teži uništavanju opozicije kako bi stvorio nove političke organizacije koje bi služile interesima svojih naručilaca, a ne građanima Srbije. 6 stanova i 2 BMW automobila biće dodeljena u okviru nagradne igre Expo Karta za pobedu, najavljuju iz vlade. Od danas oblačno i svežije, za vikend stiže naglo zahlađenje, a pad temperature nastavit će se i naredne sedmice. Najviša dnevna biće od 14 do 18 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić pozvao Srbiju u Kragujevac. Ujedinjeni za Srbiju, vidimo se danas u srcu Šumadije. Šoškić je najveći uništitelj dinara u istoriji, rekao Mali o kandidatu studentske liste u debati na RTS-u. RIK saopštio, glasat će se na 93 mesta u dijaspori. Blokaderi na mrežama, Vučić na terenu među građanima. Od početka kampanje obišao 38 sela i gradova, prešao 3675 kilometara. Ponoš, strani faktor, teži uništavanju opozicije kako bi stvorio nove političke organizacije koje bi služile interesima svojih naručilaca, a ne građanima Srbije. 6 stanova i 2 BMW automobila bit će dodeljena u okviru nagradne igre Expo Karta za pobedu, najavljuju iz vlade. Od danas oblačno i svežije, za vikend stiže naglo zahlađenje, a pad temperature nastavit će se i naredne sedmice. Najviša dnevna bit će od 14 do 18 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

dođem kući, al mi se ne ide, jer zašto bi ako nikog nema, kuća prazna, a treba vremena da ponovo

Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam sada.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.